0: Rádio Helgoland.
1: Se din by op fra tårnets top. Tag for eksempel ud til Frelsekirken og så snegl derop. Mærk vinden snuse i dit hår. Den kommer måske helt ude fra Klampenborg.